إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال له نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وقال له نبيهم النبي سو شمويل كوشمؤون ونذي أكا كرنتا جيا wanda suka ce ya nema musu a wajen Allah su samu sarki wanda zai jagoran su su samu daman yin yaki su kare kansu su kare iyalansu da ƴaƴansu yadda ake koran su ake wulakantar da su bani Isra'ila. Wannan abu ya faru ne bayan annabi Musa kamar da shekara 2000 domin zamanin kusan zamanin annabi Dawud ne ko zamanin sa. Wa qala nabiyuhum sai annabin nan nasu yace إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة كنت بكو يدد تيوى تالوت يزمشيني سركم كبا سبو رباشي دكولي شيكم باقيدان سروتا بني تو وانا ناباكو أمسر وانا أبو إنجي النبي شمويل تيوى الله يا يلوى تامسا ya bashi ilimi kuma ya bashi kwarjini da zatin jiki kuma Allah shi yana ba mulkin sa wanda ya ga dama ko wanda ya gada ko wanda bai gada ba ko wanda yake da kudi ko wanda baya da kudi Allah shi yana ba mulkin sa wanda ya ga dama ne wallahi yuti mulka man yasha wallahu wasi'un alim. To wanda kuka ce ba ku yadda ba yanzu abin da za a yi bari mu nuna muku ayi kuri'a. Kuri'ar da za a yi mala'iku za su dauko akwati na kayan gargajiya na tuntuni akwati wanda yake tun zamanin annabi Adam a wani kauli aka ce wanda aka yi ta gargajiyansa wasu ce zamanin annabi Ibrahim aka yi ta gargajiyan wannan akwati akwatin dai sabinsa uku ne fadinsa sabi biyu a ciki akwai sandan annabi Musa akwai rigarsa akwai takalminsa akwai rawanin annabi Harun akwai kwanon zinariya wanda ake shan zuma da shi akwai takalman shi Harun din da wandonsa akwai dai kayayyaki na gargajiya wanda yake na annabawa. To wannan akwati a zo a taru in an ga wannan akwati ya zo ya sauka a gaban wani mutum duk wanda akwatin ya sauka a gabansa to Allah ya nada shi ba wata jayayya kenan. Saboda haka annabi ya ce annabin nasu ya ce musu shi shimilu ko shamun wa qala nabiyuhum inna ayata mulkihi alamar cewa ya samu wannan mulki an ya ta ku tabutu fihi sakinatu min rabbikum akwati zai zo muku wanda yake akwai abin da in kun gani hankalinku zai kwanta zai natsu in kun gani kun san wannan zabe daga Allah yake wa baqiyatu mimma taraka alu Musa wa alu Haruna za ku tadda waɗansu kayan gargajiya a cikin abubuwan da annabi Musa da annabi Haruna wato akwai karyayyun alluna na Taura lokacin da annabi Musa ya dawo da Taura da ya zo ya tadda mutanen sun bauta wa dan maraki sai ya fishi fa alqara alwaha wa akhadha bi ras akhi yajruhu ilay da ya fishi ya jefar da allon sai suka kakkare to wanda suka kakkare din aka dauka aka sa cikin wannan akwati na gargajiya din. To saboda haka ne har yanzu in za a nada wani sarki in dai ba sarautar siyasa bane in na gargajiya ne sai an fito da wani kayan gargajiya na tarihi wanda shine alamar zamuwan wannan mutum ya zama sarki cikin ƴaƴan sarki ko kuma cikin dangin sarki kamar a ce ga tutan Shehu Dan Hodiyo na gargajiya an bashi an danka masa ko kuma tagwayen masu misali a Kano.

ولما فصل طالوت بالجنود قال إن الله ابتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يدعمه فإنه مني إلا من يغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزوا هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع السابرين تجدنا أقوات بيا ذويا سوك قبان تالوت أن تبتا أن سلما ينزشيني سركم بني إسرائيل يزوز سوراري مينيني النبي زي فتا شيكو يفتا ومتاني داما قائدر كينان sarkin da aka nada zai karbi umurni daga annabi ne annabi kuma yake karban umurni daga Allah to shikenan sai aka shirya komai da komai ya zauna wannan lamari duka yana nan tsakanin fa Misra ne da Palestine da Jordan ake wannan rigingimu duka inda rigingimun nan suke a yanzu wannan rigingimun da ake faɗi ma nan suke tsakanin Misra da Palestine da Jordan da Qudus wannan rigingimun fa nan suke kuma yanzu ma'anan suke to sai aka shirya sojoji za a yaƙi amalikawa imliq wani mutum ne daga cikin ƴaƴan adu to ƴaƴansa ake kiransu amalika wato manya-manyan mutane ne wanda suka yaƙi bani isra'ila suka ci musu mutunci suka karkashe su suka ci musu mutunci suka karkarya su suka ƙwace komai nasu a hannunsu har wannan akwatin ma na kayan gadon nasu amalikawa ne suka ɓace shi suka je suka ajiye wajensu ko da yake duk inda suka ajiye sai ya zame musu bala'i duk inda suka ajiye ba su rabu da wannan bala'i ba sai da mala'iku suka zo suka ɗauke wannan akwatin har ma an ce sun shirya waɗansu bujumai guda biyu irin bujumai na noman huɗa suka ɗaura masa kura ɗin nan da ake ɗaura bujumai sai suka tura akwatin suka tura bujiman su yi haka su bar garin nan to shi kenan su ma sun fita kenan sai mala'iku suka ɗauke akwatin suka kai shi inda ake ƙuri'a suka je suka ajiye gaban ɗalutu to shi kenan su komi ya tabbata dai yanzu kam za a yi yaƙi tunda yake dama abinda ake nema a samu sarki wanda zai shirya sojoji da makamai a yi yaƙi yanzu an samu sojoji har 80,000 za a fita a yi yaƙi tare da annabi ɗalut da sarki ɗalutu wanda shine shugaban wannan yaƙi to ana nan a cikin yaƙin in an buga sai lokacin annabi Dawud yana saurayi bai kai balaga ba to sai Dawud ya ce a cikin wannan yaƙi Allah zai mana jarraba na ji haka wato ya ji haka kenan wajen annabinsa ya bashi labari inna Allah mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni waman lam yad'amhu fa'innahu minni illa man yaghtarafa gharfatan biyadihi fashribu minhu illa qalilan minhum Allah zai jarrabe mu a wannan tafiya tamu ta yaƙin nan jarrabar kuwa ita ce za a samu wani ruwa mai sanyi kuma za a iso wurin ana cikin matuƙan jin ƙishirwa wato ruwan yana tsakanin Jordan da Palestine to idan mutum ya ji ƙishirwa in ya ɗebi kamfato ɗaya ya sha bai ƙara ba nawa ne amma duk wanda ya ƙara kan kamfato ɗaya ba nawa ba ne ba za mu tafi da shi ba inna lahu talikum minar fa man shariba minhu fa laysa minni duk wanda ya sha ya koshi da ruwan to ba nawa bane ba za mu tafi tare da shi ba wa man lam yatamu wanda ko bai dan tsiri ruwan ba huwa minni wannan kan za mu tafi tare illa man istarafa gharfatan bi yadihi sai dai wanda yake so ya sha da yawa ba dan dana ba to an ba shi dama ya kamfata da hannunsa fa sharibu minhu illa qalilan minhum shikenan sai mutum 4,000 ne kadai suka tsallake a cikin 4,000 sauran waɗanda duk sun sha sun koshi 4,000 kuma wanda suka samu ƙetarewa har yanzu ma dai 300 ne da 13 kamar gurgudun mutanen Ashabu Badr falamma jazahu alladhina qalu la taqata lana inna la mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni waman lam yut'amhu fa innahu minni illa man yaghtarafa gharfatan bi yadihi fashribu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa yayin da sarki Dalut da rundunarsa suka ketare ruwa wanda suka sha ruwa ba su samu daman ketarewa ba wanda suka sha sun ketare su 4,000 wanda suka dandana kadan su 313
to su ne suka samu damar zamuwa sojojin shi Dalutu da suka fito su ainihin wanda suka sha din mutane sun ka suka ji uku wannan sun sha sun koshi banda su wannan ku sun sha kan fito guda daya sun haye wannan ku dandanawa kawai suka yi to da suka ga rundunar kafirai suka ce kai la ta qasna li yawmi Jalut wa Junudi wa'annan wa zai iya yakan waɗannan ai ba wanda zai iya yakan waɗannan sai annabi ce kamin fiyatin qaliyatin ghalabat fiyatan kathiratan bi idhnillah wallahu ma'as-sabirin ba komai kar ku damu da yawa ƴan jama'a ƴan kadan in suna tare da nasaran Allah za su rinjaye jama'a masu yawa in ba su tare da nasaran Allah Allah yana tare da mu mu mu'minai mu masu hakuri da haka yi haka sai Dalut ya ce to yanzu abin da za mu yi a cikin sojojin nan duk wanda ya tsaya ya gwada wata jarumta ya yi bujinta na bahi yata kuma zan sa shi a rabin mulki na zan tafiyar da sha'ani na tare da shi ana nan aka je yaƙi ana bugawa sai Allah ya ba annabi Dawuda sa'a da ya harbi ku sai ya kashe Jalut babban kafir.

0: mu din ma fa mazaje ne jarumai ba matsorata bane tun ran da muka yi mubaya'a da kai ya rasulullahi wallahi in kace mu shiga ce ku za mu shiga wallahi ba za mu gaya muka yadda bani isra'ila suka ce fazhabanta rabbuka faqatila innaha huna qa'idun ba za mu ce ka je kai da ubangijin ku yake suna da yawa ba a'a da kai da ubangijin ka da mu za mu je mu yake su ya rasulullahi ba da mutane muke yaki ba nasaran Allah muke yaki mutum 313 suka je suka halakar da mutum 1000 ba mutum 50 wallahumma as-sabirin kuma suna tare da Allah ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا فكتي يا ابنجي من روكيكا كزبا منا حقوري cikin zuciyoyinmu wasabbit aqdamana kariki kafahum kada mu ji tsoro kada mu zame kada mu gudu wansurna alal qawmil kafirin taimako duka yana wajenka nasrun minallahi nasra dukuna wajenka ka taimake maka wa'annan kafirai fahazamuhum bi'inillah nan ranko sai suka rushe su da izinin Allah in ka ga musulmi suna kokuwa da kafirai ba sa samun galaba to abin daga musulmin yake innallaha la yukhlifu al-mi'ada abin da ya hada kafirin da Allah wata kila akwai irin sa tsakaninka da Allah to me za ka gaya wa Allah yaji abin da yake tsakanin kafirin da Allah wata kila akwai irin sa tsakaninka da Allah kafiri yana kin musulmi kai ma kana kin musulmi kafiri yana ce musulmi maƙiyi kai ma kana ce musulmi maƙiyi to irin wannan abubuwa da suke gudana duka su ne suka dabaibaye shi al'amura da ikon Allah sai dai mu tare kuma Allah Allah ya yi ba wannan Najeriya kadai ba ko ina haka abu yi ko ina haka abu yi sai dai mu tare kuma Allah saukin ta ma da muka samu cewa haramai ne sharifai ne suna hannun musulmi ko da yake da Allah ya kawo lutufin sai musulmin suka zama suna hannunsu musulmin suna hannunsu haramai ne kuma na hannun musulmi da yarjejjeni ne da komai aka zauna lafiya ba za a taɓa mana haramai ne sharifai ne ba a'a duk ma wanda zai taɓa mutanen haramai ne za a taɓa mutum kowa yi shi yanzu da an karɓe makka yadda aka karɓe Kudus ina wurin hajjin mu da an rufe makka yadda aka rufe Libya ina wurin hajjin mu da an rufe makka yadda aka rufe Baghdad ina wajen hajjin mu to yadda lamari yake kenan sai dai mu koma wajen Allah kuma mu dubi halin mu gyara an ce ka gaya wa ɗan uwanka musulmi kafiri an zo an baka kuɗi kana zagin uwarka kana zagin ubanka kana zagin Shehu Abdul Qadir kana zagin Shehu Dan Gojo kana zagin kowane waliyi dan ƙyan kuɗin da zaka ci an aiko da kasar waje a baka wannan danka har giza musulmi ka hada su fada dan ka taimako ɗan nan kafirai to mene ne zaka faɗa wa Allah duk wanda ya ce Shehu Dan Gojo kafiri ne ina mako masa yanzu haka yake rubuce a cikin Raddul Azhani din nan littafin nan Raddul Azhani yana rubuce Shehu Dan Gojo kafiri ne yana rubuce a cikin tarjaman Hausa Shehu Dan Gojo kafiri ne da shi da Bello da Abdul Qadir da Shehu Tijjan duka kafirai ne amma ba ta hanyar wayo yanzu in ka ce duk gwamnan NRC kafiri ne kai shiru gwamnan garin nan ba zai karaka ba in ya karaka ce ina sunanka na faɗi sunanka gwamnan Kano ba zai karasa ba in ya karaka ce ina Kabiru Gaya na faɗi sunanka gwamnan NRC na ce ba kai ba ta ce duk su waye kafirai ne su waye shugabannin su waye in ba shi wadon fodiyo ba da Abdullahi ko to irin wannan sharrin an riga an hayi mutane a cikin mu suna musu yaki yanzu an littafa guda biyu da Raddul Azhani nan da tarjaman nan in suka rayu cikin musulmi me za a yi kullum an dinga fada kenan an ce inji Allah an ce wani kafiri inji Allah ya za ka yi abin da aka rubuta Qur'ani fa inji Allah aka ce in kuna son lambobi ma za mu ba ku wannan shine ya hana zaman lafiya mutane cikin mu ne aka haye su daga kasar waje aka ba su billions kiro su rushe mana musulunci haka yi auren mangoro Allah ke yi fa hazamu bi idnillah wa qatala daud jar lokaci ya yadda musulmi duka zai da dan uwansa musulmi ne in yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah shin ran da jibril ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam menene musulunci mai annabi yace masa mal islam annabi ya ce an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima salat wa tuuti zakat wa tsuma ramadan wa tahujjal baita salat li sabila qala sadaqta abu da ake zamuzulunci ka tabbata ka dai tuwon Allah ka yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan kai sallah kai zakka kai azumi kai haji da annabi ya faɗi haka sai jibril ce gaskiyarka to don Allah in kai tauhidin nan yana cikin zuciyarka ba wanda sani banda Allah sallah ce za ta nuna in kana da shi kai sallan nan kai zakkan nan kai azumin nan kai hajin nan wani yace bai yadda ba kai kafiri ne ya kayyata jibrilu kenan ya kayyata annabi ya kayyata Allah da kai yake aikin kudin da yake yi aikin kudin sa yake yi sai dai ka shiga wani abun da aka zana na shidan nan in baka shiga ciki ba na jibrilu da annabi na duk bai ba wanda aka zana na kansa ake biyan albashi na shida din nan wanda yake kowa ya san sunan abin to fahazamuhum bi'inillah don Allah don annabi lokaci ya yi jama'a don masara don wani ku jefar da wa'annan abu dawo mu tafi tare mu sallah tare dukkan musulmi ne mu daina taimakon kafirai don Allah jefar da wannan abun banza fahazamuhum bi'inillah wa qatala dawud jalut nan da nan sai annabi dawud ya kashe jaluta wa qatala dawud jalut wa atahullahu almulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لا فازت له ولكن الله ذو فضل على العالمين نان دا نانكو دا اكا كرا سي النبي داوود يا كشي جالوتا شيكينان ياكي يا كاري يتن دا اكا شوغبا ان غما دا سو كينان وقتل داوود جالوت واتاه الله الملك والحكمه دغ نان دا ما شرطي ني جالوت زي باهي يا زي باشي رمن ملك شيكينان سي داوكي شي يسا شي جيكا ya auren masa da jassa suna tafiyar da sha'anin mulki tare har lokacin da annabi shimilu ya rasu da annabi shimilu ya rasu dalutu ya rasu sai aka dauki da mulkin da annabcin duka sai aka hadawa annabi daud wa atahullahu almulka wal hikmata Allah ya bashi mulki ya hada masa da annabci bayan mutuwan wancan annabi da mutuwan wannan sarki wa atahullahu almulka wal hikmata wa allamahu mimma yasha bayan wannan Allah ya koya masa wadansu abubuwa ma iri iri wa allamna sanata labusin lakum liyusinakum min ba'sikum farantum shakirun wa alanna lahu alhadid Allah ya koya masa abubuwa iri iri yana tasarrufi da karfi yadda ya ga dama yana yin sulke yana yin abubuwa yadda ya ga dama da su wa ta'ala rubba hikmata allahu mimma yasha ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض يا رسول الله كاجي ده يدل مرا سكي غدانا دا كلن با دان الله يكن كاو دان سو نا كيرتي سو تورا وسو نا بنزا با دا قسا كلن تنا سكي بننا دا با دان الله يكن كاو نا كيرتي يسا سو يبا سو قرفي سو تورا نا بنزا با دا كلن قسا تنا سكي بننا لفسدت الارض دا قسا تاباتي ولكن الله ذو فضل على العالمين اما الله دي مي يوم فللاني اكن باينسا idan banna ta zo ya kawo gyara ya gyara in gyara ya zo banna kuma ya kawo har yanzu wani gyaran ya gyara wannan banna don dama tuwon yau gobe kashi ne ruwan yau gobe fitsari ne to in ya gari yau yana tuwo yana da dadi yana da kamshi yana halal gobe in ya zama kashi sai ya wari zama abun wankewa yau ruwa ne na sha gobe fitsari na bin wankewa to in ana tafi a cikin kyau in an ji an yi muni kuma sai Allah ya kawo gyara a gyara walakin Allah zu fadlin alal alamin Allah tabaraka wa ta'ala mai yawan falala ne akan talikansa tunda yake in banna ta zo yakan kawo gyara ya gyara
1: tilka ayatullah natluha alayka bil haqq wa innaka lamil mursalin
0: tilka ayatullah نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك وأن أبو بواد مكي كرن تامك يا رسول الله تندق كسا موتا لي دبي سنفتو سبود قورم موتوا سيأكا سموتو شيكا نسيسك موتو دكما إندا أكا موتا نمبني إسرائيل بايم أن موسى سنمي atar musu da sarki aka tayar ga abinda suka faɗa ga yadda abin ya faru ga yadda aka zabi sarkin ga yadda aka yi ga yadda aka shirya yaki ga yadda aka yi duk da waɗannan abubuwa muna karanta maka abu ne wanda yake ba shakka a cikin sa magana ce wanda babu kaulani babu taraddudin babu ba shakka ciki na nuqsu alayka ahsan alqasas duk maganar da ta zo a cikin alqur'ani ba ta kama da maganar da ta zo cikin littattafai ne kowane littafi zai ce taraddudun qaulani waqila a'a an gani a cikin yuhana an gani a cikin ishaya an gani a cikin wane duk azaba a'a walau kana min indi ghayrillahi lawajadu fi ikhtilafan kaseera in magana ta Allah ce haka take guda daya tak tilka ayatullah natluha alayka bilhaq a irin wannan in an duba a cikin raddul azhani din na larabci ko kuma tarjama na hausa din za a ga inda aka sa qur'ani yake karyata qur'ani yace wa man yuti illa war rasuluhu la kama alladhi an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada was salihin yace annabci ya wuce an rufe shi siddiqanci ma ya wuce abu ne na manyan sahabban annabi ya riga ya wuce shi ma babu shi da aka je zuwa rubutun hadisi da Allah yace wallazina amanu billahi wa rusulihi ulaika hum siddiquna wa shuhada'u nan ko yace wanda suka imani da Allah da manzanni sune siddiqai sune shuhada'u ah yaushe aka bude kuma bayan an ji rufe to dama tafsiri da ra'ayi ko tafsiri da wata manufa na kasar waje haka yake ba tafiya daidai in gaskiya ake so a dauki biya uktawi ne ko kuma jalalaini ko sawi amma wannan tafsirin akwai sharri ba zaman lafiya cikinsa musulunci ba yadda za mu fiye karanta wannan tafsiri ya ga ubansa musulmi ne an riga ce ubansa kafi ne amma in ji Allah ya za ka karyata Allah
1: na'am
0: fahazamuhum bi'iznillah wa qatala dawud tilka ayatullah natluha alayka bilhaq wa innaka laminal mursalin wannan abubuwan da muke karanta maka ya rasulullah ayoyin Allah ne muke karanta maka fillah fillah wa innaka laminal mursalin Allah ce ina rantsuwa da zatina ko wani kafiri ya ce maka lasta mursalan kar ka damu wa innaka laminal mursalin wallahi kana daga cikin manzanni lakin Allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida tunda Allah ya tabbata kai manzo ne malaiku duk sun tabbata kai manzo ne kar ka damu da wurin ya ce kai ba manzo bane sallallahu alaihi wasallam
1: tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

0: تتنزل عليهم الملائكة لا وإن دسكتي الله شيني أبنجي مرسك إيماني كنا سنقوم سكت أيا أتن لتافع الله دسنة النبي سا سكي أدن دا الله يوجب تامسو سكني سنتي أدن دا الله يحرم تامسو تومينيني وإن شيني تان الله منو وكين سركي يا عيني واتو يمسو البشرة وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون أنا مكو البشر دا الجنة واتي أقوى كسنتي عن الكور تامكو وانا حديث إمام مسلم نيروي توشي كما للاي كنت كالمومينه غاسنا غدابيو كوكو جملوليني غدابيو أما سنكوشي واتو مسلم تي غباتي دا كي إيماني دا الله الإيمان بالله غاركونا الإيماني مبدا ثم استقيم استقامة إنكم شيني أيكة عبند الله يا وجبتا دني سنتر عبند الله يا عيني واتو حرمتا وانا حديثين إمام مسلم ني يرويتو كما يدنا فأنا كما وانا حديثين ينا نونا منا إن قطعي دا صحابي سكي دا شي وجن يوع النبي صلى الله عليه وسلم تنبيوي ألوكة تنزو ألوكة تنزو abin da zai amfane su a addinin su da kuma duniyar su kamar yadda wannan sahabin yazo ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam dangare da wannan tambaya mai girma an abi abdullah jabir ibn abdullah al-ansari radiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم رواه مسلم ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى أحللت الحلال فعلته مؤتقدا حله وانا حديث دقى جابر بن عبد الله الأنصاري السلمي الخزرجي بخزرجي أما دين الشيماء يا رويتو حديثي ديوة دقى النبي صلى الله عليه وسلم ya rawaito hadisi daga Abu Bakar ya rawaito hadisi daga Umar ya rawaito hadisi daga Muaz ya rawaito daga Abi Ubaida ya rawaito daga Khalid ibn Walid ya rasu a shekara ta 77 bayan hijira sannan yana da shekaru 94 to wajen sa aka rawaito wannan hadisin yace anna rajulan wani mutum ne سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتم بي النبي سيرا دا منتن الله سبحانه تبتا قريش ميتم بيش فقال سيتي أرأيت يا رسول الله باني لاباري منع باني لاباري يا رسول الله ميهو كنتي ناني ويشن إذا صليت المكتوبات إن صلاتي صلولي دا أكا وجبتا أكا ربوتا salloli na farin lafa kenan asuba azhar la asr magriba isha ko as-salatul maktubat kenan salloli wanda aka wajabta kenan wasumtu ramadana kuma nayi azumin watan ramadan kun ga ba maganar nafila be ambaci salloli na nafila ba be ambaci azumi na nafila ba a azumi na ramadan وأحللت الحلال كما نحلت دعبن دع الله يحلت ما ندعبن دنسان تيوا الله يحلت منشي نا إيمان تيوا ونا أبن الله يحلت منشي كما نحيك تاشي ندعبن دي وجبكينا wa haramtu al-harama, kuma duk abin da Allah ya haramta na gudun cewa Allah ne ya haramta wannan abin ban taba aikata shi ba. Sai tambaye shi wa lam azid ala zalika shay'an, amma fa ban kara komai ba. Ni dai sallolin nan biyar nayi, na kuma yi azumi na Ramadan, kuma duk abin da na san halal ne na aikata shi, kuma duk abin da na san haramun ne ban aikata shi ba. Sai tambaye annabi ya ce a adkhul aljanna, da shiga aljanna nayi wannan? Qala na'am. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce yi kwarai kuwa za ka shiga aljanna. Rawahu Muslim. To wannan kun ga Muslim ne ya rawaito wannan. To wannan kun ga yana nuna mana cewa in ka tsaya ƙa'in da na'i kai abubuwan da Allah ya wajabta maka, kai azumi Ramadan, kai sallolinka na farilla, kuma duk abin da ka san Allah baya so ba kai ba, duk abin da ka san Allah yana so kai, shikenan ka tsira. Ana sa ran biiznillahi za ka tsira. Malamai suka ce to ai anan bai ambaci hajji ba, bai kuma ambaci zakka ba. Sai aka ce hajji dai ana ganin lokacin da ya yi wannan tambayar ba wajabta aikin hajji ba. Zakka kuma manzon Allah ya san shi, ba da abin da zai yi zakkar. Saboda haka ne bai yi tambaya akan zakka ba don ba da abin yin zakka, bai tambaya akan hajji ba saboda ba wajabta aikin hajji ba a lokacin. Saboda haka kamar mu yanzu in kai sallolinka biyar, kai azuminka na Ramadan, kana da halin da za ka yi zakka, kana da halin da za ka je ka yi aikin hajji, ka je ka yi ka fitar da zakka, shikenan ka tsira. Matsawar ka nisanci abin da Allah ya haramta, ka nisanci abin da Allah ya halatta, shikenan ka tsira. Wannan hadisin Imam Muslim ne ya rawaito shi. Sai ya ce wa ma'ana haramtul harama, ma'anar na haramta abin da yake haram, istanabtuhu, na nisanci shi, na nisanci abin da Allah ya haramta. Wa ma'ana halaltul halala, ma'anar na halatta abin da Allah ya halatta, fa'altuhu, na aikata wannan abin, mu'taqidan hillahu, ina mai kudirce halaccinsa, ma'ana na yadda na gamsu cewa wannan abin Allah ne ya halatta shi. Sai hadisin Abi Malik yace an Abi Malik al-Haris ibn Asim al-Ash'ari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam at-tuhur shatr al-iman والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فموطقها أو موبقها. وانا حديث سنة حديثنا عشرين دا أكو كما حديثنا دا أكا كربوشي دا أبو مالك الأشعري. An yi saɓani dangane da sunan wannan sahabin kamar kimanin ƙauli daban-daban har guda shida, amma dai duk wannan bai dame mu ba. Babban dai abin da ya kamata mu sani shi ne mu tsaya a kan wannan sunan da wato Imam Nawawi ya kawo mana, shi ne ya ce an Abi Malik al-Haris ibn Asim al-Ash'ari, ba Ash'ari ne ya rasu a lokacin khalifancin Sayyidina Umar, kuma ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Sa'ad shine ya ainihin wato faɗi wannan, ya rasu yana da shekaru 70 shima da ɗuriya, kamar yadda Ibn Sa'ad ya faɗa a cikin tabaqat, akwai at-tabaqat na Ibn Sa'ad a ciki ya kawo tarjamarsa, ya kawo bayaninsa. To shi Abi Malik al-Haris bin Asim al-Ash'ari yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah tsira da amincin Allah subhanahu tabbata gare shi, yace at-tuhuru satru al-iman, tsarki tsarki yanki ne na imani. Sarki ya bayin Allah ya kasu kashi kashi. Imam al-Ghazali a cikin Iyaul Ulumuddin yake cewa akwai sarki na zuciya, at-tuhur bi taharati al-qalb, sarki samun sarki da sarkin zuciya shine zuciyar mutum ta tsarkaka gabarin kwafe, ta tsarkaka daga gabarin hassada, ta tsarkaka gabarin riko, ta tsarkaka gabarin keta da mugunta, duk dai wannan cututtuka na zuciya, kai kokarin zuciyarka ta zama salin alin. Wata rana daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aka shigar da shi aljanna, sai yake jin tafiyar wani takalmi a gabansa, kamar kana tafiya cikin duhu ka rika jin tap tap tap na slippers, sai tambayi mala'ika Jibrilu, wai wane ne ne a nan gaba? Mala'ika Jibrilu sai gaya masa, ai wane ne? Wata riwayar Bilal shikenan da Annabi sallallahu alaihi wasallam idawo suka haɗu, sai ce kai ni ko da na shiga aljanna sai na ji tafiyar takalmi a gabana daf daf daf daf daf, na yi tambaya wane ne, sai aka ce da ni, kai ne. To me kake yi ne ka samu wannan daraja? Sai ce wallahi ya rasulullah ba abinda nake yi, illa dai ni abinda na sani ban taɓa kwantawa a duniya in kwanta da daddare da zancen wani a zuciyata, wani koyi mun kaza koyi mun kaza, babu wannan, ban taɓa ba. Kuma duk lokacin da na yi alwala sai na yi sallah raka'a biyu, duk lokacin da na yi alwala sai na yi sallah raka'a biyu. To shi ne ka kun ga Imam al-Ghazali yake cewa wato wannan tsarkin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yanki ne na imani. To da farko dai tsarkaka zuciya, zuciya ta zanto mai tsarki, zuciya ta zanto mai tsarki, mutum ya zanto yana da cikakken imani. Kuma wannan imanin ba zai samu ba sai mutum ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Sannan akwai kuma tsarki na tufa, tufafin da za ka yi ibada su zama masu tsarki. Sannan gangar jiki ya zanto yana da tsarki, tsarkin kari da tsarkin datti. Sannan inda za ka yi ibada ya zanto yana da tsarki. Sannan abinda za ka kai bakinka ya zanto yana da tsarki. Duk wannan tsarki ne. Shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a magana da magana tsarkin zuciya, yace inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa absharikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah baya kallon wato tsirarku, tsirar fasalinku ba ita Allah yake kallo ba, baya kallon kyan fatarku, amma dai abinda Allah ke so yake dubawa zukatanku. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walhamdulillah, kuma cewa alhamdulillahi mutum ya faɗa ka tabda'ul mizan, ki jika mizani ake da lada sai alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ga bada sai a cika ma mizani da lada saboda haka bayan Allah mu rika daurewa mun yi sallah mu rika yin wannan tasbih alhamdulillah alhamdulillah ko ko ba haka bane subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar idan gaggawa kake yi kai sha daya wannan sha daya wannan sha daya wannan sha daya amma abin da aka fi so kai wannan 33 kai wannan 33 kai wannan 33 ya zama nawa 99 sannan ka cike da la ilaha illallah wa dahu la sharika lahu lahul mulku wa alhamdu wa ala kulli shay'in qadir to wannan sune abin da ake so ina ganin lokaci yayi za mu tsaya a dan Allah ya taimake mu muka ga mako mai zuwa ku sai mu dora daga inda muka tsaya mu ji kuma subhanallahi kuma kace subhanallah kace alhamdulillah yaya kuma ladan sa yake abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana ya gafarta mana Allah ya saka wa iyayenmu da malamanmu da alkhairi Allah ya sa suna aljanna mu ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu aljanna wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: alhamdulillah mun saurayi fassarar karatun littafin arba'una hadis tare da Dr. Abdullahi Jibrin Ahmad wanda yake gabatar a Masjid Ubaid ibn Ka'ab dake unguwar Maiduli kamfanin Prime Oil Mill Nigeria Limited suke daukan nauyin ka muku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: ما شاء الله.
1: بالي ده أنا بركة ده أجي بركة ده.
0: بركة كدي. To musabur ra'ayin da ya gabata kace kai ba kana ga bangaren mata ban sani ba ko ka canja ra'ayi wannan satin
1: ina wannan guri na bangaren mata sun maza yin abuta kuma sun fi maza rike abuta da dogon tsaho
0: akwai abin da za ka kara malamin musabur
1: kuma kai kanka akwai da ka fara shirin nan ma akwai kalmar da ka fada
0: to
1: na ce wasu matan suka dauki shekara 100 sama da haka ma ga ana abuta tun yaro da har zuwa
0: na ce maza ma haka
1: eh amma kuma da mata ka fara
0: to ai misali ne ni ai ba ni ina tsakiya ai
1: to
0: Tums Abri Jallimu muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmuwa taka ta cikin wannan shiri na bana kwai na inda kace kai fa ka zo ne don ka jaddada ra'ayinka na satin da ya gabata cewar fa kai kana bangaren yan uwa mata fi wato su suka furke zumunci ko kuma awancen su kaji ana cewa wai an shekara kaza ana kawance muna godiya